0: gaeng bona tle ke ba reke re kotu malenga o le rata lerato mahikeng setlopono utlwana
1: ka mo utlwana ka mo setlopo moraitso o gorogile re bagetse tshetso ga go le bosego ba gompieno.